日俺らはいつものようにテキーラを飲みながら、もうすぐ結婚するってあいつの話を笑って聞いてた。お前が死んだのは俺のせいだって言ったら、多分あいつは

0: Charlie への
1: 伏線コナの白兵戦情報コンソブリフ東京スタイル風向き次第で試しライソーレディーギリジーセーゲーム僕のポジションは今どれくらい僕の査定は今いくらくらいだ